Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vårdan jag är bleven fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda son. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genomplöjt, för de ville ha mig fram. Meningen det var med detta att jag skulle arve dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långt som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev av fader, och förlatt jag blev av mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Jövikmarten kom jag upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jag till kniven, i hans bälsin jag den jog. Nå jag sitta, må i fängsel, jag har fått så många år. Men att skriva hämta gården, det nog aldrig för mig står. För när andra far min spörger, hvordan det har gått med mig. Hör jag att far min svarar, han har fant på landevej. Så är det ett värt allt som jag tror vill förklara lite, rättfärdiggöra lite av sina valg då. Peng har jag inte många, unger har jag många av. Landvägen vill jag vandra till jag stuper i min grav. Och den dagen kommer aldrig att jag ångrar vill på det. Hade inte jag fått jinta, hade aldrig jag fått fred.

eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommarfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan-Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: Så ser det och trearbetare och slå och driva med jordslott och sånt ting.
1: Jag tänkte på det med att härse.
0: Ja.
1: Får vi se det också?
0: Ja. Det får vi se.
1: Vi har ju sett att den där bastun, den är den helt färdig egentligen.
0: Ja, den är färdig och det ska vara en steinbergkväll rätt för stämmerdagen också på torsdag, nå på torsdag. Och så då kan komma och höra mer om det, men på själva steinbergdagen så vill det vara någon runt där som fortäl om då dyrkning av lin som det var en del av på Toten och linproduktion och bastun, det är ju en sån vi tänker på bastu. Det är ju en törktebastu som var törkad i förhåll till korn eller mat eller något sånt något som trängte på en gård för.
1: Andra ting vi kan uppleva, Inger?
0: Ja, det är du kan ju se knivmakare och görtlare uppe där. Man kan få varma kinne smör på sätra. Så jag kan alltså inte nämna allt, men man får sett väldigt mycket.
1: Helt till slut. Varför ska vi komma på Steinbergdagen nå på söndag?
0: Och så Steinberg är i sig själv väldigt fint turområde som väldigt många brukar, men det vanliga så är inte huset uppe. Du får inte se allt av den aktiviteten som är inne och som skedde då på 1800-talet och som är grundlag för mycket av det vi gör idag. Så därför så är det viktigt att komma.
1: Då får vi önska dig lycka till.
0: Tusen tack.
2: Steinbergdagen arrangeres på Amtmanngården søndag 21. juni, og arrangørene håper både store og små tar turen innom for en dag med historie, opplevelser og aktiviteter i historiske omgivelser. Og det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt seg en prat med Toten Historielag.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
4: Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og... Redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, det ikke innflytten var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for det. Men vi mente det samme.
5: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

på lördag du lytter till. Varje lördag så är det då ett gjenhør med inslag och reportager. Vi har sendt det tidigare. Vi ska inom Skjøll Gartneri. Du ska få höra mer om helt på jorden. Før kommunestyremøtet på torsdag så var det en hel del snakk om nedlegging av nærskoler. Det skal vi ta et tilbakeblikk på. Vi skal få høre musikk fra Gjøvik-musiker Håvard Bævre og hva Sander og Leander har tenkt til å gjøre I sommerferien.

Ja, lite kärlighet I lufta. Vi skulle 5 år tillbaka I tid, Morgan Sulele och Ulrike. Varje gång jag ser dig, Bryntesen är som sitter här I studio ska spela varierad musik någon timmar. Vi fortsätter med musik från 90-talet, Tom Cochrane.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklame då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Du kan starta dagen med den där, eller med oss.
4: Morgonkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag till fredag, från klockan 6.
5: Vi här på Radio Toten är till för dig. Utan deck lyttra hade det inte varit I någon Radio Toten.
6: Men för att vi ska kunna hålla jula I gång så vill vi på denna måten be dig om en frivillig lyttelicens.
7: Vipses på 79313.
5: Tusen tack för att du vill vara med på att ge en frivillig lyttelicens till Radio Toten.
8: Har du ett tips, en sak eller ett inslag du vill höra på radion? Vi vill gärna höra från dig. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformation.

for den kärlek jag känner fick du där ifrån Monja Sjöström och Grönvalls. Nå skal jeg ta litt pause når jeg er tilbake, så jeg er på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Black Jack I dag. De ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart. Så følg med videre, så jeg straks tilbake.

Och då har vi kommit fram till vägs ände den försvingande sändningen. Det är sommar i dessa dagar. Vi ska avrunda med en sommarlåt ifrån Moldebandet Reddik. Från plate de kom med 1991 ska vi höra Finn Erlandsen sitt egen låt Ett sommersvärmeri. Och med den sangen så tackar Thomas Eriksson för följe för idag. Försvingande är tillbaka nästa vecka till samma tid. Så jag hoppas vi hörs då. Nästa vecka då var det midsommar, så ska jag spela en del midsommarmusik i programmet mitt. Gå inte glipp av det, om en vecka är det försvingande. Jag tackar för mig, här är Reddik till slut. Ett sommersvärmeri med Finn Erlandsen vid mikrofonen. Ha det bra och tack för följet.

0: Paddle har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Paddle holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør paddle til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Paddle. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Paddle på Gjøvik. Ja, hva Fun Paddle for noe?
2: Fun Paddle et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Paddle. Og etter hvert så har vi gått litt imot å bli et flerbruksanlegg. Vi har i dag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel, bare kommer inn her som drop-in-opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boka, for senteret er åpent ifrån 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boka time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Paddle, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Paddle er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag paddle har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om paddle på Gjøvik.
2: Det var ingen som hade hört om paddle och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land, så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar, så indoors aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hänsyn till att kanske lära sig lite grepp och sån, visst du ska ut på en vanlig bana.
2: Ja, det är ju en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så det, så du kan resa väldigt långt fast du är här på Gjøvik då.
1: Men ja. Inte medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
2: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar paddle, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglad för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Paddle på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Paddle Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur dette fungerer. Og Fun Paddle, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Paddle i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve paddle i sommer, det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Totenradion gjennom hele ferien.